0: Vi slušate program Radija Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerenja, čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udar i vjetar su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas će u Bosni i Hercegovini prevladavati pretežno sunčano i vruće, ali ne posve stabilno vrijeme. U drugoj polovini dana uz jači razvoj oblačnosti očekuju se lokalni pljuskovi sa grmljavinom uz moguću pojavu i grada. Padavine su najizglednije na području Krajine, jugozapadne i centralne Bosne, a moguće su i na istoku Hercegovine i u istoku Bosne. Vjetar je slab do umjerene čine većinom istočnog i severoistočnog smjera. Jaki udari vjetra su mogući uz grmljavinske oblake. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 16 i 21 na jugu do 25 stepeni, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 33 i 40 stepeni. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Damir Šantić.
2: Vi slušate program Radio Zenice.
3: Kad jednom budeš prošao kroz moj grad, putniče nemoj da se

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovani slušalci, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu i dobrodošli u još jednu emisiju Islam u vremenu. Sa vama je Amar Efendija Džikić, imam u Ensar džami. Hvala Allahu, gospodaru svih svjetova, koji čovjeku daruje snagu tijela, bistrinu razuma i smiraj srca. Njemu zahvaljujemo na svim blagodatima vidljivim i nevidljivim. Donosimo salavat i selam na Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji je svojim životom pokazao kako istinska snaga nije u nadmoći nad drugima, nego u pokornosti Allahu i plemenitosti prema ljudima.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

Stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se Hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Stop! Uhvaćeni ste, ništa pojas, ništa prva pomoć. Krivi ste jer niste dovoljno pojačali zvučnike. Slijedi kazna. 3 minute čistog uživanja uz novi hit. Ako vas ponovo uhvatimo sa stišanim radijom, pišemo duplu dozu narodnjaka.

0: Nastavljamo sa stonim tenisom tamo u areni i poslije idemo svake godine, doduše prije smo bili na Vlašiću, ali zbog smanjenog priljeva sredstava, onda jednostavno smo primorani, odemo na Smetove sa svojim, što kaže, sobstvenim autima, odemo gore i družimo se. I gore također imamo još tri discipline koje između sebe takmičimo, to su pikado, bacanje kugle i šah.
1: Pored sportskog nadmetanja, ove igre imaju i važnu društvenu dimenziju. Kroz godine postale su primjer uspješne inkluzije, okupljajući ratne vojne invalide iz različitih sredina i pružajući im priliku za aktivno učešće u društvenom životu. Za najuspješnije takmičare obezbijeđene su medalje i priznanje.
0: Jedino koju podršku imamo, to je sa nivoa grada Zenice i to je putem javnog poziva, gdje upravo ove igre kandidujemo i na osnovu toga dobijamo određena sredstva. I imamo jedinog sponzora, to je Bauer Find, i on nam izađe u susret, što kaže, na godišnjem nivou, i to su ta sredstva sa kojima mi raspolažemo i naša naravno članarina.
1: Kontinuirana podrška institucija, ali i predan rad organizatore, omogućili su da sportske igre prerastu u jednu od najprepoznatljivijih manifestacija ove vrste u Zenici. Kroz sport, druženje i zajedništvo, učesnici ove godine potvrđuju da invaliditet nije prepreka za aktivan i ispunjen život.
2: Gledali ste pregled sedmice, hvala vam za pažnju i lijep pozdrav vam želim.